wasithanda wasifela wasenzela umusa wasibekezelela shumi nanhlanje imizuzu esele ngaphambi kobabumbana ihora lesi hlanje sokwenza isivumo sethu kulesi sikhathi sithi qina ngalomculo esikunikeza wona vuseleleka ibanethemba inkosi nawe